chik hayu bhi dhuyi nyi yu la, chida dhuyi nyi yu la, chik nyomong bhi dhuyi nyi yu la, naga la shedyu nam. Ita nga dhuyi asli chik nyomong bhi dhuyi sha. Tata naga pechi nga shedyu chik nyomong naga sum nam nyi, dhuja shedang dhimong. Uta sha nyomong bhi dhuyi nyi, ta dhuyi, ngoma dhuyi kusu dhuyi thi odiya. Tata nga dhuyi jun nga dhuyi dhuyi nyi yu chik tso chida ghi dhuyi, yama ra jasha gare. Chida ghi dhuyi, rang sok chik praya korya, nyi waka mar zangin gare. Uta sha chida ghi dhuyi. It is a duty, you may do the amrit. One la sugar, do the tongue, you say, do the spending good rhyme. Tada do the other. Ni Bakhtis Samaton, do the Kayadi spelling hungry, do the spelling yigiti Kayacho Solonina. Don't that you would rhyme, do the yena, amrit yunina, dan shusume, mrit yunina, rang so sure you say, she you say, amrit yunina, serumbusoya, so she you say, munucho you say, do the yin, you say. 두지 신지 야마라지서 니고이나 돈다지 딱방문다우 심제데다 탐제네 체 아빠메 정오쇼 다 심제 강부 체 빵메 어레 미즈름부 빵메이나 달로 돈다 돈다 소쇼 니마라메 체 안바메 정오 스타도 대와 소주신 대신에 기부야야 어레 치베 자양 담아줘 시베니 이제 내놓고 퇴주 못는데 쇼쇼 니마람다우드메다 우동모도 자나 가야 되라마네 어레 넘버다 와테르 오네 가야 막아내셔 어레 집에 다양 담아주니 장 담이님 만나셔 세세 딱가 넘네 장 담이님 만나마 들었으면 오래 담이님 만 비리 세세지 딱딱이 넘네 셔드네 배전 세세 딱딱이 시주지 거시네 로 세지 넘다베 로 티티 봄디이나 딱딱이 다 사세릉 먹어도이나 세세 시주 먹어 다 미나셔이나 미나 그 세지 기주 숨어도 셔메 치와 니신 치와 노지 타치도야 시주 남시 참에냐나 그 시일로냐나 막아놈 Kamati shuji shi yuina tada mangano su, orela, utongo yime, namji chameneda, mizi tseloji udimneda. Chibe tayan damajida, chunji chumana malam utongo tabdime, orela. Basam shingi kemes sanji dane sanji si chunye drobe gawai, chunam tamji gawai shunyeda, basam shingi dan shu saruya, basam gi shingi yunyena, layuga yaki yu shing, a shing binasha suada wina, shingi tewusa suina, shuryang, rangi lu topje udinido, basam gi shing. Yishin yin nubung odo tisha yung zin yadumda. Baksam gishin ki kemetsel yana garden, wari kemetsel garden kaam, garden yunga baksam gishin. Ijik breje, ijik sanje ne sanje gisi chanju simba nangse dem sugu. Dem ya, birbasa torsu chuyu chi yin mat ya ya, ijik cik nimbashi ranga nelab ka tuy sugu. Chuyu yin drobe gangwaan yana gangbu dem sugu. Chonan tamji gangwa shu yin. Tamji dune sashi da siyama la su mebada, lagdi itan yin bendru yi, lagdi nyamba bendru yi rangshin jambu ne yuchi. Ud mendre dujun pibur. Mende sholoka nada chi ime tat na tsengde teta shusar ore. Tamje dune sashi da nina sakaambu ore la sashi nina kram chi ime ore sachi. Tamje dune sashi daag nina zangma, daaba nina zangma zogwa terang nina sa zangma. Na duiga sangye la jik dende shudu ina, ta deshungo do karbir tingyo la udam mono me. Ijik se nada chi bir siya dolo nina sachi mensha ya. Mensha o shukse chacha nina pocha. Pocha rangda menom chacha nina. Sisi wae odaya yuchisha chacha yame. Da chacha yagwara tsi piyorse maya wae odna nga men la lo, sang la lo, gyaga ki luksu ga banyinji lo yum, baju gichiwa. Banyinji seya powder chuya idna nga lo ya chacha dapchum. Ud zangma zangma tisha ngu zini adumda, chacha dapchum. Ud yagwa yina, da zogba na ti rang mono shongya, da ngari yina banyin lo ya chacha dapnyana khenza de tsi yimishende, becha rang nga nga mwodo re, chacha dapchum. Tamji dune sashi da, Segma la so meba dang, segma nye na bush udna ore, za tukche na udna tirang munu. Lakti tar nyam ije, nye je sa je level, takta di lakti nye na la burje uche lakti nye jime, udna odo di gosum, tar nyam ba nye na level je. Ije benduya nye na rumbuche rikdi me, labis luzye nye uche ore da, benduya rikdi ime, rumbuche udna odo jambo, shonga shu nyamba na me, sa je kangbo ore. Rangshi jambu ne yuji, tada mendre pibur, ngari mendre ge nata ji, maang ji, mendre binan du yunye na mara ulda ya nye utse ji buru lo yume. Da mendre pibur, jambu ji tse ji nye ya, mendre pibur nata ji buru laga long ya, kora sum tori ya, ijik ya, sum tsuri ya, ya dame, dayla halam di tori ya, tori sum, tsuri sum ya dame. U chasha da bu dunda yumda, saji orela, saji na zokpa no me, ijik da, tina lo ya, jik zangma ji yu, boja ya yu dada. Tarusum, susum ya yuji, dunda odi. U tsaru shukji, ombenza, bumi a, bumi nina, ground ji. Wangjin sirgi saaj, ombenza, reke a hong nyebul, tab kora temde yabu, reka nina,